0: كلاستم كفافي.
1: مانديني ريشك تويكارينا مانتسيك دي مانتسيك دي مانونوفون أسفات توبكو فتصريف أفوانتا كورينو دي فووزنا نونوفون جاواتا مشو دي ريفاتزيرينون في بيتاكندارا لي تويتسينا يكولكلونا نفسي في فيرانا سنفانا سواسونا نفاعدانا دي يم مبوتيك نفسينا نمالاقاسي نيانتم دي جو Rehefa mahantra ianao dia tsy ahefa inina fa iandry amatamboniny iandry rotolorana raha raisinao amin'ny lafin'ny politika zay a tsisy faringa tsisy fanjakana afaka ame anao fahafa-po tanteraka amin'ny lafindrehetra nefa ianao hitaky zany hoe zavatra hafa zany no andrasana amin'ny politika fa tsy mifota tsy mifitsinjarana hoe mena an'zao tsy misy vola anaovana an'izany ary namena an'izany a ary ary zato ampandriana mbola tsy nisy na havelona olana ary zato ampandriana aloha tsorona ndresaka inona zany no andrasana fitoram-panjakana ny fitoranasana fitoranam-panjakana sy amin'ny fiainana politika amin'ny ankamoiny a dia ny ahazony rehetra mahatsapa ny ahafahany aika iroso amin'ny fandrosoana zay no andrasana ary zavatra zay tsy resaka fananana zay tsy resaka fahantrana zay fa resaka toetsaina zay zavatra y zany hoe toetsain'olona ray mahavaika fahasairanana zay atrehana mivonina ny atrika ny fahasairanana ary mametraka baika azona manatrika zay re ka zay manahirana am'la resaka ny tena marina rehefa lalinao la izy a tsika mbola milona am'la fisainana zay nentina nanjanahana ny malagasy le fisaina nentina anjanana malagasy dia zavatra tsotra ny arena midadasika ny olona de nylazaina fa tsy nainininina teto dondra ka noho izany a mba tsy ahapotika na very fanahy reo arenyreo sy azahoana mampiasa azy ho any tany mandroso a de zanahana la firenena zay ny tezay ary zay foana ny tezaina satria raha jerenareo ahatramin'izay a nasiana nandefitra foana ny malagasy a ampandrosoana ny firenena nefa hatramin'izao a iaizany farahantsika ka eo no mipetraky ary zay mametraka mazava tsara mihitsy fa amin'izao fotoana zao a efa misafotona zay resaka zay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vava